besan tek monogani sen çiğeri Sen evcivin ten yes o abin takari katak semim şoiz En tek erev meviye en yes o abtir o tavran hake jeneb en ehlin yoti Es o Ni patriarchis, ni brovitis, ni apostolos, ni erevioj, ni evangelistis,

0: Martirostavšebim kojde pe Hristos tefkenin nu vino nevu.
1: Uve me pšoj seri e gunna šoj senjotin majno šire avantun jos nima va pavlin tefkenin nu vino nevu.
0: Uve me pšoj seri e gun pišom te sueb ahva me kerin im nu širin istavru vorus tefkenin nu vino nevu.
1: Uve me pšoj seri e gunna šoj senjotin e gumeno savaju annis nima va danil tefkenin nu vino nevu.
0: Uve me pšoj seri e gunna šoj senjotin majno šire avantun
1: Shiri avapi shoyim avapa flin tefkenin nu vino nevu.